0: jačao demokratske vrijednosti. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi predstavljamo glavna postignuća Europskog parlamenta od 2019. do 2024. Gospodarski i socijalni oporavak i snažan proračun Unije. Deveti saziv obilježilo je ulaganje velikih napora u oporavak gospodarstva i društva nakon pandemije koronavirusa. 2020. pregovarači parlamenta izborili su se za najveći financijski paket Unije namijenjen saniranju posljedica pandemije koronavirusa i financiranju nove generacije europskih programa. Zastupnici su osigurali dosad neviđeni iznos europskih sredstava, čak 16 milijardi eura dodijeljeno je vodećim programima kao što su EU za zdravlje i Obzor Europa. Snažan proračun Unije imao je ključnu ulogu u financiranju inicijativa za oporavak, podupiranju poduzeća i osiguravanju socijalne kohezije u državama članicama. Pri reviziji dugoročnog proračuna naglasak je bio na potpori Ukrajini i povećanju autonomije europske industrije. Tako su u njega uključene inicijative poput Instrumenta za Ukrajinu i Platforme za strateške tehnologije za Europu. Parlament je nastavio paziti na sredstva Unije i osigurao da države članice poštuju klimatske i digitalne ciljeve te vladavinu prava. U području socijalne pravde zastupnici su promicali pravedne plaće, poreznu transparentnost i zakonodavstvo protiv prisilnog rada. Usto, novim propisima ojačana je borba protiv korupcije i pranja novca. Politika u području klime i okoliša. Zbog posljedica klimatskih promjena, Europski parlament prednost je dao zaštiti okoliša i održivosti. Uvedene su ambiciozne politike za smanjenje emisija ugljika, promicanje obnovljivih izvora energije i poticanje zelenog gospodarstva. Zakonom o klimi, donesenom u lipnju 2021. uveden je obvezujući cilj da Unija do 2030. smanji emisije stakleničkih plinova za najmanje 55%, te da do 2050. postane klimatski neutralna. Parlament je postrožio pravila o kvaliteti zraka i donio nove zahtjeve za smanjenje
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città. Una sola voce.
7: 6023. Sredinom travnja Europski parlament objavio rezultate posljednjeg istraživanja Eurobarometra prije europskih izbora u lipnju. Glavni je zaključak da su građani zabrinuti zbog geopolitičkih zbivanja. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate Eurobarometra za proljeće 2024. Europski izbori održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. Istraživanje je pokazalo da velika većina građana namjerava izaći na njih kako bi izabrala zastupnike u Europskom parlamentu. Interes za izbore i svijest o tome kada se održavaju porasli su od prethodnog istraživanja provedenog na jesen. 60% ispitanika izrazilo je interes za skorašnje izbore, a više od 70% njih reklo je da će vjerojatno glasati. Rezultati ukazuju na to da su građani Unije svjesni važnosti izbora u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. 80% ispitanika slaže se da je stoga još važnije glasati. Istraživanje je pokazalo da Europljani žele da javno zdravstvo i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti budu prioriteti parlamenta. Usto su kao ključna pitanja prepoznali potporu gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta te sigurnost i obranu Unije. Ispitanici su istaknuli sigurnost i obranu kao prioritete za budućnost kako bi se ojačao globalni položaj Unije, a slijede ih energetika i sigurnost hrane. Dok 35% građana misli da Unija ima jednaku ulogu kao prethodnih godina, njih 40% pak smatra da je dobila na važnosti. Gotovo 3/4 ispitanika slaže se da djelovanje Unije utječe na njihov svakodnevni život, a njih 70% misli da je njihova zemlja imala koristi od članstva u Uniji. Kako se ovaj saziv bliži kraju, 81% ispitanika ima pozitivno ili neutralno mišljenje o Europskom parlamentu, a većina europskih građana htjela bi da parlament ima važniju ulogu. Komentirajući rezultate istraživanja, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ovi će izbori biti ključni jer će odrediti smjer kojim ćemo ići. To je prilika da doprinesete oblikovanju budućnosti Europe. Glasajte, ne dopustite da netko drugi odlučuje umjesto vas." Istraživanje u veljači provela agencija Verian za Europski parlament. U njemu je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz 27 država članica. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.